يسألون عن أنبائكم يسألون عن أنبائكم يسألون عن عين عن أنبائكم അവിടെ ഹംസയാണ്. അംബ അംബ മീമായിട്ടാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത്. അംബ നൂനിനെ മീമാക്കി മാറ്റും. يسألونك عن أنبائكم يس

يا أيها مد منفصل فأنذر إخفاء نون ساكن كشيشن ذلك بنا ثيابك فطهر والرجز فجر ولا تمنن تا نون ساكن كشيشن تاعني إخفاء ولربك فاصبر را ചില സ്ഥലത്ത് തഫ്ഹീമുണ്ട് അതുപോലെ തർക്കിക്കുണ്ട് നമുക്ക് വതാം.

0: فأنذر
1: قم فأنذر
0: قم فأنذر
1: رأى برندا رأى وربك فكبر
0: وربك فكبر
1: وثيابك فطهر
0: وثيابك فطهر
1: والرجز فهجر
0: والرجز فهجر
1: ഇവിടെ തഫ്ഹീം കേട്ടോ. വർറുജ്സ ഫഹ്ജുർ
0: വർറുജ്സ ഫഹ്ജുർ
1: ഇനി തർക്കീക്കാണ്.